efter tjejer. Jag inte står där innan Peter din jämma kunjappa. Är Sverige lärgan. Kunja familj ikste turumbarka. Hålla ändå mamma passet. Jag tjigar nåt.